pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: programima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E pa evo, lagano nam isviđe dan, 6:43. Naše društvene mreže, Facebook, Instagram profile Radija M spremni su za vaše poruke, kao i naša besplatna telefonska linija 0800 020 403. A mjesto za sve one koji ne vole tipkati poruke, ne vole ni plaćati pozive, besplatno za vas potpuno. Tu je i Viber i WhatsApp broj 0619 31 131. Znamo da tu najviše volite da pišete, pišite nam i ovog jutra kako je to stanje na putevima i šta se to danas vama sluša, zanima nas pravo. Idemo na playlistu, tamo nas čeka Not My Baby, Selena Gomez, Dua Lipa, kakav duo.

0: Većenog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznadprosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Himalaya Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Nas u Bosni očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti koje se očekuje poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a danas dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 21, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Rano je jutro, vjerujem da većina vas putuje na posao, uvjeti za vožnju danas su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima, gradskim centrima, ali i na gradskim saobraćajnicama. Dragi vozači, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a sretnu i sigurnu vožnju ovog jutra želi vam vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: 23. septembar, srijeda, danas je Međunarodni dan znakovnog jezika. Mi danas govorimo o tome na koje sve načine možemo jedni sa drugima komunicirati, a da to nije bila riječ. Evo, pričamo o komunikaciji. Ona je mnogo više od onoga što zapravo izgovorimo. Nekad je dovoljen pogled preko prostorije i tačno znate što ona druga osoba misli, posebno kad ste nešto upravo napravili, a ona vas nijemo gleda. Komuniciramo riječima, ali i pogledom, osmijehom, pokretima, dodirom, pa čak i muzikom. Nekad jedna pjesma kaže ono što ne bismo znali složiti ni u 3-4 poruke. Kako vi najčešće pokazujete šta to osjećate? 061-931-131 naš je Viber i WhatsApp broj gdje nam možete javiti i komentare na našu temu, ali šta se vama danas sluša. Tu je svakako i društvene mreže, Instagram i Facebook, i tu nam šaljite poruke. Idemo na playlistu, tamo nas čeka Ina.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

Shake It Off je pjesma Taylor Swift koju slušamo ovog jutra u 7 sati i 15 minuta. Ovo je pjesma jedna od posljednjih velikih hitova u karijeri Taylor Swift. Pjesma koja je osvojila neupitno i odrasle, ali posebno zanimljivo osvojila je djecu.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: Grad, selo ili vikendica. M-Sat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. M-Sat. Sve. Bilo gdje.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Danas je 23. septembar, Međunarodni dan znakovnih jezika koji se evo na današnji dan obilježava svake godine, a ustanovile su ga Ujedinjene nacije na prijedlog Svjetske federacije gluhih kako bi se podigla svijest o važnosti znakovnih jezika. Inače kažu da oči govore više od 1000 riječi, nekad i obrve imaju kompletan vokabular, jedno podizanje obrva može značiti ozbiljno, šta radiš ili ono roditeljsko, čekaj samo da dođemo kući. Naš govor tijela često kaže mnogo prije nego što mi progovorimo, zato nije važno samo šta kažemo, nego i način na koji kažemo. Sada pitanje za sve naše slušatelje, koji vaš gest svi oko vas već savršeno razumiju? 061-931-131 naš je Viber i WhatsApp broj. Dobro jutro.
2: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta. Let's go.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A danas je Međunarodni dan znakovnog jezika. Mi govorimo o komunikaciji koja ne uključuje riječi. Postoje ljudi koji zaista mogu voditi cijeli razgovor samo pogledima. Jedan pogled znači hajmo, drugi nemoj, a treći molim te spasi me iz ove situacije. To je ona komunikacija koju razvijemo, na primjer, sa prijateljima, partnerima, porodicom, sa ljudima koje zaista dobro poznajemo. Nekad čak ne moramo ništa reći jer se jednostavno razumijemo. Imate li osobu sa kojom možete razgovarati bez jedne riječi? Ovog jutra vas pitamo. 061-931-131 naš je Viber broj. Emina kaže, najviše volim kad neko sluša, a ne samo čeka da dođe na red da priča. Danas mi je baš rijetko to. Ovog jutra dobili smo poruku i od Selme. Selma kaže, imam prijateljicu s kojom se razumijem samo pogledom, upravo nešto što smo mi malo čas govorili. Nekad sjedimo u društvu i bukvalno vodimo cijeli razgovor, a niko drugi nema pojma šta očima pričamo. Selma, Emina, hvala vam ovog jutra na javljanju. Idemo na playlistu, čeka nas tamo Vaka Vaka i Shakira. Dobro jutro.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvara

0: Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Era i strefi bonbon na našoj playlisti 8 sati i 14 minute. Danas pričamo o komunikaciji bez riječi, o nekim našim mimikama. Što naš narod kaže, nekom nešto i šaretimo, a on nas razumije. Možemo poslati poruku nekome i ako mu ništa ne kažemo. Evo na primjer, vi javite neku pjesmu, muzičku želju od nekoga za nekoga i tom pjesmom pošaljete zapravo poruku, a da ništa niste rekli. Dobro jutro.

0: Pošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.

0: Legendarni parni valjak s uzama se vatre ne gase.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8:31 ovog jutra, ponukani Međunarodnim danom znakovnog jezika koji se obilježava svakog 23. septembra, govorimo o komunikaciji koja uključuje i može uključivati sve osim riječi. Postoji ta neka mimika, postoji nekom energijom, postoji pogled s kojima možemo iskomunicirati, postoji simbol s kojima možemo nešto poručiti. Kaže naša slušateljka Nina na našu današnju temu: imam osobu s kojom mogu sjediti u tišini sat vremena i da mi uopšte nije neugodno, tu mi je baš nekako posebna vrsta komunikacije. Nina, dobro jutro i vama, hvala za poruku. Da, s nekima možemo komunicirati kada ne nudimo niti neki simbol, znak, niti pogled, samo tišinu. Da li vi komunicirate s nekim na poseban način koji ne uključuje riječi? 061 931 131. Jasmina kaže: nekad je dovoljno samo poslati srce, ne mora baš sve biti roman od 17 poruke. Pa to je tačno.

0: Žensku minutu na radiju M donosi vam portal žene.ba.
1: Korejska kozmetika već neko vrijeme diktira brojne beauty trendove od laganih krema sa zaštitnim faktorom do proizvoda koji koži daju prepoznatljiv glass skin izgled. Sada se pažnja sve više usmjerava na drugačiji efekat, mekanu, zaglađenu i nahranjenu kožu bez izraženog sjaja. Upravo zato sve su popularnije takozvane cloud kreme, odnosno hidratantne formule lagane i proznačne teksture koje podsjećaju na umućenu kremu. Nakon nanošenja koža ostaje hidrirana i mekana, ali bez teškog ili masnog osjećaja. Trend je posebno zanimljiv osobama koje imaju masniju ili mješovitu kožu i žele dovoljno hidratacije, ali ne vole kada krema ostavi težak sloj na licu. Koža nakon ovakve njege treba izgledati hidrirano, glatko i zdravo, ali bez efekta izrazito sjajne površine. Završnica je više bašunasta nego blistava, zbog čega ovaj trend može biti posebno privlačan onima koji ne vole masni izgled kože. Upravo ta kombinacija lagane teksture, hidratacije i nježnog završnog efekta razlog je zbog kojeg se cloud kreme sve češće pojavljuju u K-beauty rutinama.
0: Za više informacija posjeti portal ili preuzmi aplikaciju žene.ba.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu tri ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvara

0: Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
3: Vidimo

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Unska pruga nakon 13 godina ponovo dobija redovni putnički saobraćaj, a Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona osiguralo je ukupno 400.000 konvertibilnih maraka za ponovo pokretanje i nastavak željezničke linije na području Krajine, čime je otvoren proces šire revitalizacije jednog od važnih saobraćajnih koridora ovog dijela Bosne i Hercegovine. U Srbiji je od 1. juna do 20. septembra registrovano ukupno 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Među oboljelima je 28 muškaraca i 18 žena, a prosječna starost im je 66,6 godina. Klimatski naučnici procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi Super El Nino u idućih 6 mjeseci moglo umrijeti više od 450.000 ljudi, a ta brojka ne uključuje preuranjene smrti koje su već posljedica rasta temperature uslijed klimatskih promjena, piše Guardian. Posljedice će se osjetiti širom svijeta od Indonezije i Indije do Nigerije i Sjedinjenih Američkih Država. Predviđa se i veliki broj smrti zbog suša, šumskih požara i poplava, pojava koje redovno prate El Nino.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
2: Ovo je Radio M.

Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

0: proizvodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, muzika je možda jedan od najljepših načina komunikacije. Ne morate ni znati sve riječi neke pjesme, a opet vas melodija može pogoditi pravo tamo gdje i treba. A nekada nekome pošaljemo pjesmu umjesto poruke jer ta pjesma kaže, ovo sam htio reći. Nekada je dovoljno samo pojačati radio i pustiti muziku da odradi svoje. Ne zanima koja pjesma bi danas mogla biti vaša poruka nekome. 061-931-131, čekamo da čujemo i koja pjesma je poruka nekome. A u 9:31 puštamo muzičku želju našeg slušatelja Amela. Amel traže duet Marka Luisa i Marcella, kaže čuo je na našoj playlisti, ali već dugo je nema. E pa ide u nastavku za

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere angažiraju

0: Sarajevo.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio N+.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu tri ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.

0: će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Bitna informacija ovog jutra piše nam i Bihank. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. A vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Sretan i siguran put od ekipe Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A mi danas obilježavamo Međunarodni dan znakovnih jezika i podsjećamo da ljudi komuniciraju na mnogo različitih načina. Znakovni jezici nisu samo pokreti rukama, oni su pravi jezici kojima ljudi izražavaju misli, osjećaje i ideje. A lijepo je što nas ova tema podsjeća koliko je važno pronaći način da međusobno razumijemo jedni druge. Jer na kraju, bez obzira govorimo li, pokazujemo, pišemo ili pjevamo, samo na kraju svi želimo biti shvaćeni. Postoji i komunikacija koju svi razumijemo bez obzira na jezik, a to je neupitno osmijeh. Teško je ostati potpuno ozbiljan kada vam se neko iskreno nasmiješi, a osmijehom možemo pokazati simpatiju, zahvalnost, podršku, pozdraviti nekoga ili jednostavno željeti popraviti nečiji dan. Zato danas šaljemo jedan veliki radijski osmijeh svima koji slušaju. Kome biste vi danas poslali svoj osmijeh?

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

uz stari hit Kolonije na našoj playlisti u 10:22 i ove zrake sunca što upravo granuše iznad Sarajeva. Vrijeme da se pozdravimo za danas, dragi moji, gdje god da se nalazite, neka vam je osmih na licu. Budite mi dobro i sigurno, a mi se družimo ponovno sutra na istom mjestu i u isto vrijeme. Ćao!

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Gašenje požara na Čvrsnici otežava pojačan intenzitet vjetra, pa se požar konstantno širi, saopćili su u srijedu iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako se navodi u saopćenju, gašenju na lokalitetu Razvale na 1890 metara nadmorske visine, u utorak su od 9 do 17 sati učestvovali pripadnici vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Javlanica, kao i vatrogasci iz Livna. Radi nepovoljnih vremenskih uslova, kanaderi i helikopter u utorak nisu mogli djelovati. Veliki požar izbio je u utorak oko 13 sati 45 minuta na velikoj plaži u Ulcinju. Vatrogasci su brzo izašli na teren i pokušavali da stave vatru pod kontrolu, dok je gašenje otežavao jak vjetar koji je širio požar. Prema informacijama crnogorskih medija, vatra je zahvatila i plažu Cabo Beach, gdje je izgorjela polovina plažnog mobilijara. Restoran na kupalištu je spašen, a u pomoć ulcinskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve. Nekoliko država Evropske unije izrazilo je zabrinutost zbog britanskog plana ranijeg puštanja zatvorenika i promjena koje će omogućiti raniju deportaciju stranih osuđenika, strahujući da bi se njihovi državljani mogli vratiti u matične zemlje bez dovoljno prethodnih informacija britanskih vlasti.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Tokom dana će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 25 stepeni. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi moji radio drugari i svi slušatelji, 11 sati i 4 minute. Ja sam Sara, vi se družite sa mnom naredna 2 sata. Srijeda je, što znači da smo još jedan dan bliži vikendu, raspoloženje nadam se da je na nivou, a ako slučajno nije, dajte onda tu muzičku želju da ga popravimo, Viber broj je 061931131. A tema o kojoj ćemo danas malo razgovarati je jedna zanimljiva teorija zavjere. Ne znam, ja sam veliki fan ovih teorija zavjere, volim baš da slušam o tome, i ova koju sam danas spremila je samo jedna od mnogo, mnogo onih o kojima želim pričati čak i u narodnom periodu s vama. Ali prije toga idemo u jedno zagrijavanje, jedna tijelo vježba uz muziku za dobar osjećaj.
4: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plata još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara gdje su prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od jučer kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, rekao je jedan od štrajkača te ističe da se štrajk nastavlja. Europa bi u narednim mjesecima mogla izbjeći nestašicu avionskog goriva zahvaljujući povećanim isporukama iz Azije i očekivanom sezonskom padu potražnje, ali manji aerodromi ostaju izloženi riziku od poremećaja u snabdijevanju. Prema podacima kompanije za analizu tržišta Kvler, gotovo 900.000 tona avionskog goriva iz Azije trebalo bi stići u Europu u narednim mjesecima. Dodatne isporuke trebale bi smanjiti rizik od nestašica, iako se očekuje da će cijene ostati visoke.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Godine 1927. norveški radio operator Jorgen Hals primijetio je neobičan fenomen koji će mnogo decenija kasnije postati jedan od temelja teorija zavere o Black Knightu. Poslao bi radio signal, a onda bi se njegov odjek pojavio tek nekoliko sekundi kasnije, mnogo sporije što bi se očekivalo od običnog radio odsjeka. Taj fenomen, poznat kao long delayed radio echo, zaista postoji i kasnije je potvrđivan u kontrolisanim eksperimentima, ali nikada nije postojao dokaz postojanja neke vanzemaljske tehnologije. Među mogućim objašnjenjima nalaze se različiti procesi u ionosferi i magnetosferi. 70. godina britanski istraživač Duncan Lunan odlučio je da ode korak dalje i predložio da se u tim odjecima možda krije poruka drevne svemirske sonde koja je navodno došla iz područja zvijezde Epsilon Butis. Zvuči spektakularno zaista, ali postoji jedan važan detalj. Lunan je kasnije povukao tu interpretaciju nakon što je otkrio probleme sa izvornim podacima i vlastitim astronomskim proračunima. Mada ipak njegova ideja nastavila je živjeti mnogo duže od njegovog vlastitog zaključka da nije pouzdana.
2: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno, to jest u Hercegovini nešto sunčanije. Tokom dana će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini tokom ostatka dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A prije nego što nastavimo sa našim teorijama zavjeri, da čujemo šta nam je to moja draga kolegica Monika spremila od najnovijih sportskih vijesti.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj maraton listi. Nakon zvaničnog upisa boda, Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa u utrci svjetskog kupa u Španiji. Uoči tog takmičenja naša takmičarka je zauzimala 7. poziciju u ukupnom poretku. Tokom same utrke nametnula je snažan tempo i nakon prvog de facta probila se na 4. poziciju. Ali je zbog drugog tehničkog defekta na gumi kroz cilj na kraju prošla kao sedmoplasirana. Odbojkaši Srbije po prvi put od 1995. godine nisu se plasirali u četvrtfinale evropskog prvenstva. U osmini finala bolje od njih je bila Slovenija sa 3-0 u setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Dominantno je odigrala Slovenija cijelu utakmicu, pogotovo uvodna dva seta u kojima nikakvu šansu nije dala protivniku. Srbija je nešto bolje odigrala treću dionicu, do njezine polovine držala se uz bok Slovenije, ali ni tada nije uspjela odvesti meč u dramatičnije vode.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Imala je herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženje i programa za sve generacije. Uz podršku EUFOR-a za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: Ovo je Radio M. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Na današnji dan 2024. godine Sabrina Carpenter bila je na prvom mjestu američke Billboard liste albuma sa svojim šestim studijskim albumom Short and Sweet. Bio je to trenutak u kojem je Sabrina definitivno prešla put od bivše Disneyjeve zvijezde do jedne od najvećih novih pop zvijezda. Album su prije izlaska najavili Espresso i Please Please Please, a obje pjesme su već tada napravile ozbiljan haos na svjetskim top listama. Single Please Please Please joj je donio i prvi broj 1 na američkom Billboard Hot 100, dok je Espresso prethodno stigao do trećeg mjesta. Short and Sweet kasnije je proveo ukupno 4 sedmice na vrhu Billboard 200 liste, a uspjeh albuma krunisan je i sa 2 Grammy nagrade. Zanimljivo je da je Carpenter za isti album dobila nominacije u sve 4 glavne kategorije Grammy-a, što je jedan od najvažnijih trenutaka njene karijere. A sve je zapravo počelo pjesmom koja je zvučala kao savršena kombinacija samopouzdanja, ljetne energije i malo onog bezobraznog pop šarma. Na današnji dan 2024. Sabrina je bila na vrhu, a mi se vraćamo na Espresso.

Dani Marchetti. Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.

0: dragi moji radio drugari, 12 sati i 50 minuta, što znači da polako privodimo naše današnje druženje kraju. Nadam se da će vam ostatak dana proteći uz minimalnu sekiraciju. Ja vam naravno kao i uvijek želim najbolji i najljepši dan na svijetu i da se volite i grlite i ljubite sa svim ljudima uvijek i tako. Ćao.
1: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
2: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Borba sa vatrenom stihijom na Čvrsnici nastavlja se i dalje. Sve raspoložive snage su na terenu, a u gašenju požara uključit će se i kanaderi iz Hrvatske. Zbog i dalje aktivnog i izuzetno zahtjevnog požara na području Blidinja, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogarstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo je zatražio pomoć Republike Hrvatske. Zahtjev je odobren, a kanaderi iz Republike Hrvatske očekuju se na požarištu nakon 11 sati, saopćila je ovo jutro Uprava za civilnu zaštitu i vatrogarstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dubrovačko-neretvanska županija upozorila je u srijedu da se na plaži u Stonu do daljnjeg ne preporučuje kupanje zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli. Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tokom 10. redovnog ispitivanja kakvoće mora za kupanje koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Njemačko udruženje za spašavanje života u srijedu je objavilo da se ove godine tokom sezone kupanja na otvorenom u njemačkim vodama utopilo više ljudi nego u istom razdoblju prošle godine. Broj smrtnih slučajeva pri kupanju u razdoblju od maja do sredine septembra porastao je na 248, što je za 12 više nego u istom razdoblju godinu ranije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Radio M.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

Beskonačnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

promijeniti. Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: A danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na granicama se ne čeka duže od pola sata.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 sati i 4 minute, srijeda, 23. septembar. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu na Radiju M. Mi smo tu sa vama sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061 931 131.
2: Muzika za dobar osjećaj.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Američka pop zvijezda Taylor Swift najavila je novu pjesmu koja će biti objavljena u petak. A ona je najavu u svom prepoznatljivom stilu prethodno obavila nizom zagonetnih poruka. Jučer ujutro na njenoj službenoj internet stranici pojavio se sat koji je odbrojavao vrijeme do objave, postavljen ispred crvene zavjese. Njeni fanovi, poznati kao Swifties, ubrzo su počeli tražiti skrivene poruke, posebno nakon što je opis na njenom Instagram profilu izmijenjen tako da su pojedina slova O zamijenjena nulama, što se kasnije pokazalo kao nagovještaj naslova nove pjesme. Ona će novu pjesmu objaviti u petak. Mi ćemo je tada slušati na radiju M. Ali sada u nastavku Taylor Swift i pjesma sa njenog posljednjeg albuma.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A Zenički čelik odlučio je pustiti u prodaju ulaznice za derbi meč protiv Sarajeva, iako je do njega ostalo čak 18 dana. A bit će ovo prvi ligaški duel Čelika i Sarajeva nakon 7 godina, jasno je da za njega vlada ogroman interes. A Čelik je pustio online ulaznice u prodaju za zapadnu i istočnu tribinu. Cijena zapada iznosi 15, a istoka 10 konvertibilnih maraka. Dok zvanična satnica još uvijek nije poznata, ali utakmica bi se trebala igrati 10.10.

0: Uglavnom gradu naše zemlje vrijeme sunčano uz postepen porast na oblake. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima, dok je dnevna temperatura oko 22 stepena. Dragi vozači, zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Breg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana se obraća se na izmjenično jednom trakom.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 je sati i jedna minuta. U nastavku našeg druženja slušamo najnovije biznis vijesti. Ali prije toga reći ću vam da je ekipa Radija M ponovo odlučila da vas obraduje sa jednim lijepim poklonom. Ovog puta za našu mlađu publiku. Ali nešto više o tome kasnije, tako da ostanite uz Radio M.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Unska pruga nakon 13 godina ponovo dobija redovni putnički saobraćaj, a Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona osiguralo je ukupno 400.000 konvertibilnih maraka za ponovno pokretanje i nastavak željezničke linije na području Krajine, čime je otvoren proces šire revitalizacije jednog od važnijih saobraćajnih koridora ovog dijela Bosne i Hercegovine. Interes građana, ali i značaj željezničke veze za turizam, povezivanje gradova i lokalnu ekonomiju bili su razlog da se aktivnosti nastave i nakon završetka ljetne sezone. Venecija razmatra proširenje naplate turističke takse, njenu primjenu tokom dužeg perioda u godini, kao i povećanje dnevne naknade na čak 30 eura, izjavio je općinski savjetnik za budžet i poreznu politiku. Prema njegovim riječima, sadašnja naknada od 5 do 10 eura preniska je da bi grad zaštitila od prekomjernog turizma, ali je naveo da će o novoj cijeni za narednu godinu biti potrebno razgovarati i postići dogovor sa vladom Italije.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Addiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Addiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Addiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Addiko Bank.
3: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A dragi roditelji i draga djecu, pripremite se za nezaboravnu avanturu jer Maša i Medo stižu u Sarajevo. 27. septembra u 15 sati Dom mladih postaje mjesto vrhunske zabave za najmlađe uz hit predstavu Maša i Medo. Ova interaktivna predstava donosi čarobnu priču o prijateljstvu, ljubavi i zajedništvu, obogaćenu veselom muzikom, plesom, igrom i raskošnim kostimima koji će oduševiti sve mališane. A uz mnogo smijeha i zabave, djeca će kroz predstavu naučiti i vrijedne životne lekcije jer je predstava edukativnog karaktera. E sada, dva naša slušatelja osvojit će po dvije karte za ovu predstavu. Dakle, dragi roditelji, imate priliku osvojiti kartu i odvesti vaše mališane na ovu nezaboravnu predstavu. A sve što treba da uradite jeste da na broj 061-931-131 napišete koji je to digitalni kanal koji Radio M posjeduje, a posvećen je isključivo djeci.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati i 30 minuta. Prije nekih 15 minuta rekla sam vam da je Radio M odlučio da nagradi neki od naših slušatelja. A šta je to u pitanju? E pa, dragi roditelji i draga djeco, pripremite se za nezaboravnu avanturu jer Maša i Medo stižu u Sarajevo. 27. septembra u 15 sati Dom mladih postaje mjesto vrhunske zabave za najmlađu uz hit predstavu Maša i Medo. A dva naša slušatelja imat će priliku da po dva puta osvoje ulaznice za ovu nezaboravnu avanturu. Naša slušateljka Emina je bila brza, tako da su dvije karte već otišle. A još jedan slušatelj ima priliku da osvoji ove karte tako što će na broj 061-931-131 napisati koji je to digitalni kanal koji je Radio M uveo, a u potpunosti je posvećen djeci.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 50 minuta. U prethodnim minutama podijelili smo po dvije ulaznice za dvije naše slušateljke, a najviše sreće imale su slušateljke Emina i Arijana, koje će sa svojim mališanima uživati 27. septembra na predstavi Maša i Medo. A za sve ostale više sreće drugi put. A mi naše druženje nastavljamo uz Mariju Šerifović, muzičku želju naše slušateljke Emina.

0: A sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz postepeno na oblačine posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Sutra ujutro temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24. Dragi vozači, od 15 sati i 35 minuta nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nesreći, za saobraćaj je ponovo otvorena dionica magistralne ceste Konjic-Jablanica.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati, mi smo u trećem satu našeg druženja, a davanje imena djetetu prava je slatka muka roditeljima. Neki ostaju vjerni tradiciji, drugi se odlučuju za modernija imena, a neke majke i očevi odlučuju se djetetu dati i potpuno neobično ime. Roditelji u Bosni i Hercegovini djeci nerijetko daju imena po likovima iz serija, filmova, ali i po poznatim fudbalerima i ostalim uspješnim ljudima. Mi danas upravo govorimo o najneobičnijim imenima za djecu u Bosni i Hercegovini. A koja su to najneobičnija imena za koje ste vi čuli?
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 je sati i 20 minuta. Mi danas u popodnevnom programu govorimo o najneobičnijim imenima za djecu u Bosni i Hercegovini. A inače, zakon u Bosni i Hercegovini davanje imena djetetu u potpunosti prepušta roditeljima. Kod nas ne postoji neka lista zabranjenih imena kao u svijetu, osim ako ime nije izrazito uvredljivo, pogrdno ili suprotno javnom moralu. Barem tako kaže zakon. Ali ipak, pronašla sam spisak nekih od najčudnijih imena koji su roditelji odlučili da daju djeci. Na početku liste nalazi se Rambo i Tarzan, zatim Obelix i Snjeguljica. Tu je jako zanimljivo ime Floki i Walter. A možda i najzanimljivije ime, barem po meni, bilo je Everton. Ime dato dječaku u Sarajevu po uzoru na slavni engleski nogometni klub koji definitivno pokazuje očevu strast ka ovom klubu. A koje vi to neobično ime znate?
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20. Instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95. Tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
5: Vidimo se.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16 sati i 50 minuta, mi nastavljamo govoriti o najčudnijim imenima za djecu. Konkretno u Sarajevu jedan dječak dobio je ime Dijamant, a ime je bilo inspirisano nadimkom Edina Džeke. U Banja Luci su tu imena Mandolina, Grana, Sarajka i Malena. A naše slušateljke navele su i dva primjera čudnih imena, Rajan i Ras. A ukoliko se i vi sjetite nekog čudnog imena kojih ste čuli, javite nam na 061 931 131.

0: A sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Temperatura ujutro od 6 do 12, a dnevno od 18 do 24 stepena. Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. A zbog izvođenja radova je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati. To znači da je vrijeme da poslušamo najnovije vijesti koje nam donosi Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo saopćio je da će u ponedjeljak 28. septembra ove godine u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo organizovati štrajk upozorenja zbog, kako navode, nepotpisivanja kolektivnog ugovora, što predstavlja zakonsku obavezu. Hrvatska je postala zemlja potpisnica Artemis sporazuma međunarodnog okvira o načelima saradnje u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe, potpisanog u srijedu u Ministarstvu nauke, obrazovanja i mladih. Marokanci su u srijedu izašli na birališta kako bi izabrali novi parlament sa 395 zastupničkih mjesta koji će voditi zemlju kroz razdoblje do održavanja svjetskog prvenstva u nogometu 2030. godine. Na izborima se takmiči oko 7288 kandidata, uključujući 2658 žena. Birališta se zatvaraju danas u 20 sati po lokalnom vremenu.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 km ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 km ili paket uređaja nove generacije.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:16, a kadetska reprezentacija naše zemlje uzrast do 17 godina uspješno je startala kvalifikacije za Evropsko prvenstvo pobjedom protiv Grčke u prvom kolu rezultatom 2:0. Naša reprezentacija Grke je dočekala na stadionu u Doboju kod Kaknja i pobjedom sebi širom otvorila vrata ka plasmanu u drugi krug kvalifikacija. Druga runda kvalifikacija će biti odigrana na proljeće naredne godine, a kroz nju će biti odlučeno koji će se 7 reprezentacija pridružiti domaćinu Latviji na završnom turniru Evropskog prvenstva, koji je inače na programu od 24. maja do 6. juna naredne godine.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A iz Juba sa ponosom predstavljaju sveobuhvatnu komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupolo život unosi boje. Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju našeg životnog prostora. U Jubu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite faze života. A novi slogan Jupol u život unosi boje predstavlja prirodnu evoluciju brenda, ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući i do mlađih generacija arhitekata i dizajnera interijera.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 46 minuta, evo došli smo do kraja našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Odmorite se, naspavajte se, pripremite se za novi dan koji nam slijedi. A sutra se od 6 sati i 30 minuta družite sa Ajnom u pozitivnom jutru. Ćao!

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Imala je Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
4: Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: DMZ.
3: DMZ.
2: Dobro, D kao...
3: Dobro pitanje.
2: M kao...
3: Mentalno zdravlje.
2: A Z?
3: Zajedno.
2: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
3: Tako je.
2: A kad?
3: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
2: I šta nas čeka?
3: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
2: A 9. oktobra?

0: muzički magazin.
1: James Arthur, pobjednik X Faktora 2012. godine, se vraća sa novom pjesmom Waste My Tears, prvom solo objavom nakon albuma Pisces iz 2025. godine. Pjesma je nastala iz prilično jednostavne ideje da prestanemo trošiti energiju na ljude i situacije koje nas ne cijene i da se malo više sjetimo vlastite vrijednosti. Arthur kaže da mu je ovo posebno lična i ranjiva pjesma jer govori i o tome kako ponovno naučiti voljeti sebe bez stalne potrebe za tuđim odobravanjem. A ako vam je James Arthur poznat po onom prepoznatljivom, pomalo hrapavom vokalu, ni ovdje nije štedio glas. Pjesmu nose snažni soul elementi, gospel prateći vokali i refren koji je praktično napravljen za velike dvorane. Zanimljivo je da je pjesmu izvodio uživo još prije objave, pa su fanovi nakon nastupa masovno tražili da je konačno objavi. Waste My Tears dolazi nakon velike godine za Arthura, koji je završio svoju prvu rasprodatu europsku arena turneju, a samo u londonskom O2 nastupio je pred ukupno 40.000 ljudi. Možda je najljepša poruka cijele pjesme upravo ona koju Arthur izdvaja kao jednu od svojih omiljenih. Ostani ono što jesi. Poslušajmo James Arthura i Waste My Tears.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: guess I'm a bad liar.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Varšavi protiv Poljske otvoriti nastup u Ligi nacija, a UEFA je odredila službena lica za ovaj susret. Glavni sudija biće 41-godišnji Grk Anastasios Papapetru. Papapetru iza sebe ima dugogodišnje iskustvo suđenja u grčkom prvenstvu i evropskim natjecanjima. Posljednji put je bosansko-hercegovačkoj javnosti bio poznat kao glavni arbitar susreta konferencijske lige između Borca i Vikingura, na kojem je pokazao čak 10 žutih kartona. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine igra se u petak u Varšavi sa početkom u 20:45. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine uzrasta do 17 godina uspješno je startala kvalifikacije za evropsko prvenstvo pobjedom protiv Grčke u prvom kolu rezultatom 2:0. Naši kadeti će igrati protiv Islanda i Gibraltara. Protiv Islanđana igramo 26.9, a protiv Gibraltara 3 dana kasnije. Druga runda kvalifikacija bit će odigrana na proljeće iduće godine.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem peniplus.com. Peni Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: BPN presents Bad Skills. Jedan od vodi

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu klasa.